وفاقی بجٹ کی تاریخ تبدیل، بجٹ 10 جون بدران 12 جون تے پیش تھن جو امکان، نانے واری وزارت حتمی تاریخ جو اعلان اج کندی، ذریعن موجب وفاقی بجٹ 10 جون تے پیش نہ کرن جو فیصلو وزیر اعظم میں صدر وچ میں ملاقات دوران کہہ ویو، وفاقی بجٹ پیش کرن دی نئی تاریخ جو اعلان نانے واری وزارت اج کندی، صوبن پاراں 1700 ارب روپیہ وفاق کے فراہم کرن بابت فیصلو کمیٹیوں کندیوں، قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس بہانے 10 جون تے تھیندو، اجلاس میں ترقیاتی بجٹ کی منظوری دینی ویندی،

وفاقی بجٹ کی تاریخ تبدیل بجٹ 10 جون بدران 12 جون تے پیش تھن جو امکان نانے والی وزارت حتمی تاریخ جو اعلان اج کندی ذریعن موجب وفاقی بجٹ 10 جون تے پیش نہ کرن جو فیصلو وزیر اعظم میں صدر وچ میں ملاقات دوران کیا ویو وفاقی بجٹ پیش کرن دی نئی تاریخ جو اعلان نانے والی وزارت اج کندی صوبن پاراں 1700 روپے وفاق کے فراہم کرن بابت فیصلو کمیٹیوں کندیوں قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس بہانے 10 جون تے تھیندو اجلاس میں ترقیاتی بجٹ کی منظوری دینی ویندی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03 01386545